0: Alet.
1: Galaba dolga makad.
0: Ka fela.
1: Ke jaba na sa go.
0: Ntate.
1: A o ka re bua.
0: Go tso ntate.
1: O fela go anga o tsana.
0: Ka la ga tlhaka makgethe ntate wena.
1: A mo ka la ntamba ba le tsheng ntate ga di bua o tsana.
0: E ya nda.
1: O go fa o le wa thapelo. E ntse ntate ha o tsefuna la ditono fitse. Ntate monna ke pela a kena e le boa. Ntate bidela mogala se fela se se tsa o kene o e le boa fela o fositse le bitso. O ha o tse fumana di utlwile. Ke ntate ha o tse fumana di tunosi. Le nna ke a e le boa.
0: Ha ke a e utlwa taba eo. O tse ke utlwile ha o tse fumana di tunisitse. Ke utlwile ntweno.
1: Eh, what I was the food?